0: Det är HFM. Nu är det här 1 megahertz.
1: Eko, vad är det här? Hade lasvidje?
2: Ah, hade lasvidje. Få him hängina. Hinga bara det här HFM många när ni konsol ett och bara.
3: Lunch break.
4: ಹೊನ್ ಹಿರುಫಿಯವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹೆಗೆ ಮೆಂದರು ಏಕೆ ಜಹಾಯಿರು
3: ನುವದಿ ಹೇಗೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಮ್ಒ.